0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы аңлай. Кыска сатырда.
2: Тоқ яшап, чучкаға айланғандан көрі, ночор яшап, одан болған авзал.